0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bahagia itu terletak pada rasa syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ialah sholat tepat pada waktunya.